0: Christus redest du, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris.